Den heich sommerlech gët vum Moer un. Fir den Donnerschten gilt fir de Süde vum Land, nämlich vun der Mëttestonn eng giel Alert wennst grösser Hëtznis. Et war neis Moedemëtte bis zu 32 Grad um Weekend, klemmt de Quecksilber sogar bis op 34 Grad nies. Hi Mann, den Ofen, de Kirsch, Biersch, werd rocken. De Lenny Kravitz. Uptown, downtown, what's your thing? Alles op de Kirsch, Biersch, das schei wir da. An Drinksy Karl.